0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱯ ᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱱᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱟᱸ ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠᱟ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱷᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ

0: 인자망 토튼 소친 치 조빌니는 수저께 르니버 총고 측요징 소친 도 예컵 리송기 돈비 태븐 다셔비 톱통 톤니 인자망 토튼 소친 넘식이 지르 덴덴 셔시비 뒤제디 소친제 뒤름능 지게 등는 마실비 터질요레 너는 자망 토튼 소친 집 뜸으르 로 제여릉 태븐 땅데비 뒤제 등는 마시바시인 바르레 센들빈 렌스비 치 조빌니는 담실베데 자망 토튼 딩즈게 제브셰고 쳇비 동게 태븐 사클르 제체 딩즈게 능식이 비네톤텔레 ᱛᱚᱝᱠᱤ ᱞᱟᱝᱥᱚ ᱛᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱡᱤᱨᱢᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱵᱚ ᱤᱢᱵᱟᱨᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱱᱩᱡᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱪᱷᱞ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱯᱟᱛᱤᱱᱤᱱ ᱛᱮᱣᱟᱱ ᱨᱟᱝᱪᱮᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱱ ᱞᱟᱢᱦᱩ ᱭᱚᱝᱛᱟ ᱢᱮᱯᱟᱥᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱪᱮᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱱ ᱦᱤᱜᱯᱤ ᱛᱷᱤᱜᱪᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝᱵᱤ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱛᱤ ᱯᱷᱟᱢ ᱛᱷᱚᱪᱷᱞ ᱤᱱᱟ ᱥᱮᱛᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱥᱤ ᱡᱚᱵᱡᱮᱱᱤᱱ ᱟᱭᱨᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱢᱛᱩ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱ ᱢᱩᱪᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱦᱟᱢᱮᱱᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱜᱞ ᱦᱟᱨᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱛᱷᱚᱢᱟᱛᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱢᱟᱜᱪᱷᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱷᱟᱞ ᱥᱤᱪᱤ ᱟᱡᱟᱣ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱢᱤ ᱯᱤ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱᱥ ᱛᱟᱯᱥᱚᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱚᱡᱤᱨ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱭᱩ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱮᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱛᱮᱨᱩᱢ ᱯᱷᱩᱭᱤ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱟᱵ ᱟᱨᱟᱵ ᱧᱟᱢ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱠᱷᱱᱟ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱥᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱪᱷᱤ ᱯᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱥᱤ ᱚ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱨᱜᱤᱱᱤᱱ ᱛᱤᱝᱦᱤ ᱪᱟᱨᱡᱮ ᱛᱟᱨ ᱟᱭᱨᱟᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱᱟ ᱫᱚᱱᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱩᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱩ ᱟᱭᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱯᱷᱮᱡᱟ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱮᱱᱤᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱢᱩ ᱪᱤ ᱝᱜᱩ ᱛᱟᱜᱯᱟ ᱪᱩᱱᱪᱤ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱮᱭᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱟᱡᱤ ᱟᱢᱩᱭᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱯᱤ ᱟᱭᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱛᱷᱤᱱ ᱥᱟᱨᱥᱱ ᱥᱟᱨᱠᱤ ᱛᱤ ᱞᱟᱱ ᱡᱩᱨᱡᱤ ᱛᱮᱨᱩᱢ ᱯᱩᱭ ᱛᱟᱦᱤ ᱞᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱨᱦᱩ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱝᱜ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱮᱭᱩ ᱟᱭᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡᱠᱟᱱ ᱣᱟᱫᱤ ᱠᱟᱥᱢᱩ ᱟᱞᱟᱝ ᱴᱷᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱟ ᱱᱤᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱨᱚ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱪᱤᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱦᱚᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱡᱟᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱪᱩ ᱴᱷᱟᱥᱤ ᱥᱚᱱᱴᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱚᱠᱥᱤᱨᱮᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱛᱮᱵᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱥᱮᱭᱩ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱡᱞ ᱞᱤᱵᱟᱱᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱭᱮᱥᱤᱯᱷ ᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞᱱᱤᱱ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱨᱮᱱᱫᱩᱞ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱭᱮ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱛᱟᱫᱜ ᱪᱮᱫ ᱮᱥᱨᱮᱞ ᱡᱤ ᱞᱤᱵᱟᱱᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱯᱤᱭᱮ ᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱥᱮᱫᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱮᱨᱱ ᱫᱩᱝ ᱛᱮᱝ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱟᱥᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱭᱩᱞᱮ ᱞᱤᱵᱟᱱᱚᱱ ᱴᱚᱛᱤᱱ ᱫᱮᱥᱮᱱ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞᱱᱤᱱ ᱪᱟᱵᱨᱚ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩᱭ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱱᱤᱱ ᱞᱤᱵᱟᱱᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱮᱥᱨᱮᱞ ᱣᱟᱨ ᱞᱟᱨᱤᱭᱩᱝ ᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱮᱥᱨᱮᱞ ᱡᱤ ᱞᱤᱵᱟᱱᱚᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱴᱩᱞ ᱢᱟ ᱥᱟᱢᱛᱩᱝ ᱧᱮᱠᱟᱨ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱠᱷᱚᱨ ᱪᱤᱝ ᱢᱟ ᱜᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱡᱟ ᱫᱤᱱᱡᱟ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱞᱟ ᱢᱤᱴᱩᱱ ᱯᱷᱚᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱮᱥᱨᱮᱞ ᱥᱚᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱞᱟ ᱱᱮᱠᱵ ᱞᱮᱱ ᱪᱟ ᱪᱟᱭᱤᱝ ᱥᱤᱢᱮ ᱯᱟᱨᱮᱞᱟ
1: ᱥᱟᱝᱠᱷᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱱ ᱱᱟ ᱫᱤᱱᱫᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱞᱢᱟ ᱪᱮᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱱ ᱦᱮᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤᱭᱮᱱ ᱪᱤᱥᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱞᱟᱢ ᱡᱤ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤᱭᱟ